ओडनिया लहकी मृदंग ठनका झट झट झट झट नागिन दे दे सगन नदादा किट झट झट झट झड़न नच सग सगन का किट झट झट सग सगन का जी सगन नदा साधा किट झट सगन का साधगन का मान गई राधा मान गई राधा मान गई राधा साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया